irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

GPK, 2009, Big Chiki, Donald Trump eta Zatuloni. Pau, pau, pau. Obezina, obezen, beste benede.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Hortxe entzun dugu ez eta LNren entre el árbol y el bosqueren pasarte bat. Benetan zoragarria testua eta ba, bikaina. Bueno, hemen nauzue Imanol berriro soroen mintzoa saioa aurkezten zuentzako asteazkenero seietatik zazpietara zuzen zuzenean. Eta hori errepikapenak ostegunetan emititzen dira, 9etan hasita. Gero badakizue entzungai daudela gure saio guztiak eguzki.eusen noiz edonon eta edonoiz entzuteko. Gaurko saioa pixkat, bueno, egia esan hemen Bolondres gabiltza eta ezin nahiko genukeen denbora guzti eskaini eta bueno, hainbat gai desberdin ekarri izkizuet eta bueno, hausnarketa desberdinekin eta espero osa

Lehenengo kontua aipatu nahi dizuedana da, Spell Sheetsaren inguruan, Polilla del Boj delakoa den inguruan. Nafarroatik zabaltzen darrai, duela urte batzuk Iruñerrian modu masiboan ikusi izan genuen, baina ondoren Iruñerriko hainbat mendietan ikusi genituen euren ondorioak. Uxus Sempervirens deiturikoa ezpela, beti berde esanaia du bere baitan. Baino zeharo horitua ikusi genuen mendia inbatetan, landarearen zati aereo asko lehortuta baitzaude. Hori Iruñean ikusi izan zen duela urte batzuk, baino pasaden uda maieran polilla hoiek loiti jeisten den bilela nire herrira beidean Oibarko lurretara zabaltzen ari zela ikusi ahal izan genuen. Eta pasaden astean bada loitin bertan hasi ginen ezpeloiek oriztuak ikusten. Gure herrian Oibarren arizti bat dugu, non ezpelarekin ekosistema ederra sortzen duen beste 11 espezierekin batera. Arizti hori eremu limite batean dago. Hegoalderago joan da baldintza klimatikoek aritzaren garapenerako aukerak zailtzen doazelako gero eta hegoalderago eginda. Eta horrek beldurra eragiten digu bertako bizilagunei. Ezpel hori galdu daitekela pentsatzeak ariztiaren orekan eta biziraupenean izan daitzakeen ondorioekin kezkatuta ibili gara asko, eta bueno, horrek eramano pixkat kontuaren inguruan ikertzera pixka bat badera. Topatu dan gauzetako bat da jendea honen bueltan antolatzen jarri zela duela urte batzuk. Ezpel zaintza 2050 irabazi asmori gabeko elkartea bezala antolatzen hasiak ziren. Eta ezpela nolabait, ezpela babestea du helburu. Zidalima perspektalis ezpelaren sitxaren izurria Pirineoetako eremu basatietara berehala iritsiko delako sortu ziren. Sitxa jatorriz Asiako eskualde oso zehatzetakoa, Europako kontinentean zehar edatu zen Txinatik zetozen ezpel apaingarrien esportazioari esker. Bere berezitasuna da, bere beldarrak ezpelez soilik elikatzen direla. Ezpelak busina onartuz eta asimilatuz, izurrite eta onjoen erasoetatik babesten duen alkaloide naturala, hau da hori ez, pelak baduela busina hori, baino beldarrauek, arrauek ez dute busina horrek ez die bario gustoko dute, ez dute arazorik hori jateko, ez. Gurean, ez sitxak, ez beldarrek ere ez dute arrapari naturalik. Eta azkar edatzen direnez, ezpelak defoliatu eta batzuk hil egin dira. Horregatik, ezpel zaintza ekimenak izurritearen presentziari aurre egiten dio, eta bi agertoki posible ikusten zituzten antolatzen hasi zirenean 2020 urtearen bueltan uste dutzela. Balizko agertoki horietako batean, ezpelak atzerakada larria jasaten du Pirineoetan, landare basati asko galdu egiten dira, baina arrapari batzuek, txoriak, narrastiak, saguzarrak, dieta aldatzen dute, eta pixkanaka Zidalima perspektalista beren elikadura ohituretan txertatuz doaz. Beraz, naturalki arrapariak hasiko zitzaizkien eurei aurre egiten, ez? Beste agertoki bat ere aurreikusten dute, eta hau
ba ezpel lat, osea, latza litzake, ezpel basatia desagertzea izango zen, eta beraren elikadura behin desagertuta, ba sitxa bera hilko zela, ba aurreikusten zuten orduan.

Alako diagnostikoarekin, ba, bila nildo abiatu zituzten. Bata, espelazien banku bat sortzea, Pirinioetan glaziarren garaitik dauden boh basatien dibertsitate genetikoa gordeko duena, eta beste lan hildo bat, Trumpen bidez, bai zurritearen garapena zailtzea. Eta hortxe ibilia lanean.

Gerora, beste informazio batzuk ere bilatzen ibili naiz, eta hori, Nafarroako gobernuko informazioak argi pixkat erakutsi dit. Eta hala dio. Aurreko urteetan, eraso gogorra jasan zituzten espeldien kasuak, gehienek errekuperazio zantzu garrantzitsuak erakutsi dituzte, hasierako ostotzearen zati bat berreskuratuz. Ostajea osori galdu duten gehienek ere sustraietatik pizten dira berriro. Hala ere, behatu dira espeldien kasu batzuk oso kaltetuak eta izurritea igaro aurreko egoerara lehen goratzeko gaitasunik gabe. Alaxe jarraitzen du Nafarroako gobernuko informazio horrek, zientzia bat dator esaten denbora kontua dela oreka biologiko naturala sortzea. Zidalima espezie eksotikoaren eta gure espezie autoktonoaren ezpelaren artean. Hori gertatzen den bitartean, Nafarroako gobernuak kontrol biologikorako harrapari naturalen bilakaerarako eta parasitaziorako saiakuntzak sustatu ditu. Eta espezie horretaz delikatu daitezken hegazti intsektujaleen kopurua handitzea sustatzen duten ekintzak egin ditu. GANNIC enpresa publikoak eta NUPEK lagunduta. Espero zitekena ez da ezpelen kalteak aldi baterako handitzea. Arik eta ezpelaren sitxaren populazioa erori arte, eta kalte oso bizualak eragitea, baina Nafarroan ezpelaren biziraupena arriskuan jarri gabe. Beraz, bueno, berri onak nonbait.

Augustia esan da, zera gaituko nukenik. Hortarako daukat mikroaben nire sudur aurrean. berriro ere, gure jardun burugabeak, Txinatik ezpel ornamental hauek ekartzea desoreken eragile izan da. Berriro ere, gu izan gara desoreka hoiek sortu dituen izakia. Bestetik, informazioa bilatzean ikusi dut gure komunikabideek hirietako lorategien kalteetaz gehiago hitz egiten dutela. Zaintzen gaituzten lurretan sortu daitezken egoerataz baino. Urbanozentrismo inozoa. Baita, aipatzekoa da ere, ba, ze ona beti jendea egoera zaiei aurre egiteko prest, antolatzeko prest egotea, ez? Baina baita ere ze txikia garen amalurraren prozesu hauen aurrean. Ezinezkoa zaigu atera biderik sortzea.

Agian ere, eta hemen arriskatu eginen dut, amalurran ematen ditugun diren prozesuen zergatia ulertzeko ez gara gai. Beti gure betaurreko antropozentristekin gabiltza, eta ezin osotasun hori ulertzera hurbildu, agian. Baina ziur, lehenago edo beranduago, amalurrak oreka berriak topatuko dituela. Eta agian, oreka berri hoietan bizitza forma berriak ernalduko dira.

Hortxe, Abre Sierra, Renace Bakata, diskaren Lluvial Motor kantua, jatorrizko herrien itzeder eta sakonekin. Aipatu bezala, ez dakita ditu den ongi, baino Abre Sierra, Renace Bakataren diskaren Lluvial Motor CD-ko diskaren hori, Lluvial Motor kantua. Bueno, orain beste kontu txiki batekin atorkizue. Aurreko saioetan hitz egin izan dugu nekazaritza intensiboak kanpoko baliabide ugarien menpe dagoen nekazaritza horrek zuen prekarietateaz. Lurzoru gero eta txiroagoak, dena monolaborantza ereduetara pustua eginda, eta nitratoen menpekotasun handia aipatu genituen zirela, nekazaritza eredu hegemonikoak dituen arazo larrienetako batzuk. Aurten Iranen aurkako erasoen harira sortutako egoerek nitratoen prezioetan eta agian eskuragarritasunean ondorioak biziko ditugula jakin dugu. Eta horren inguruan mintzatu ginen orain aste batzuk. Gutxigatik nire eskualdean, Baldeaibar edo Oibar herrian eta Nafarroako beste eremu batzuetan gari eta garagarrarentzako egoera hura saihestu zen. Aurrez, erositako ongarri kimikoak estokean zituztelako. Hala ere, hemen mintzaga izan dugun antropozenoko beste desoreka batek urduri jarri ditu nekazariak. Aldaketa klimatikoak. Apirilaren hasierako beroek gari eta garagar buruak agertzera eraman ditu. Garai honetan normalean landare hauek indarra hartzen ibiltzen dira hazkuntza prozesuan. Maiatzaldean garagarra lehenago eta garia ondoren euren ziria, espiga, agertzeko. Landare indartxo horrekin aleko puru on eta lodi emango dituelarik. Aurten prozesua ezoikoa izan da. Urfaltak eta temperatura altuegiek buruen agerpena bultzatu dute landarea sobera indartxu egon gabe. Ikusteke dago, baino honek zekale hauen uzten emaitzetan ondorioak ekarriko dituela uste da. Dena den, agian egun hauetako euriek egoera hobetu dezakete.

Hauxe gure nekazari askok, gure elikagai sortzaile askok daukaten kezka gaur. Uste dut, egoera honek bizi dugun krisi anizkoitz honen isla badela. Duela hainbat aste, zoruen pobrezia zaritu ginen. Eta horrek dakarren nitratoen ganako menpekotasunetaz. Geroseago, imperialismoaren gerrek, gero eta eskasagoak diren baliabideen bila, ongarri kimiko hoiek lortzeko eskasia ekarri zezaketela komentatzera eraman ninduen. Eta azkenik, klima ezegonkor honek ustetan eragina izan dezakelaren kezkarekin atorkizue. Agian etorkizunari begiratzeko daukadan modu estuagatik izan daiteke angustiosoagatik, nik onartzen dut horrek askotan zeharkatzen nauela, beraz entzuten nauzuenean jarri filtroa bazpada. Baina aldi berean, uste dut eta saio honetan argiki azaldu digutein batetan, muga planetarioen diagnostikoa hor dagoela. Gero eta boleto gehiago erosten gabiltzala egoera zailagoak agertu daitezen. Mugak hor dira, ezagutzen ditugu. Zer egin behar dugun ere badakigu. Baina hala ere gor, hala ere mutu, hala ere geldirik. Nekazari agroekologiko batek ez jakintasun klimatiko honen aurrean erresilienteagoak izaten lagunduko gaituena gure hazien anistasuna zaintzea dela esan dit. Eta noski, lur osasuntsu bat eukitzea ere. Baita, eta alabeharrez, lurrarekin hartu eman osasuntsua egin ostean kontsumitzaileak produktu horiek babestu behar dituztela. Beraz, bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea.

Ze ona Juan Antonio Labordetaren kantua, Libertad. Oraintxe, gaurko pentsatua nuena muina izango zena, baino prestatzen ez naiz, ez dut jakin izan edo, baino Lin Margulisen inguruko ikerketak eta bere pertsonaren inguruko informazioa ekarri nahi nizuen. Ez dakit nola geldituko den, baina bueno, hori bideo batzuen pasartea jarriko izkizuet, ba ulertu bezazuen ze proposamen egin zuen biologia mailan ulertzeko elkartasuna edo dela benetan bizitza mugitu duen indar nagusia, ez? Aurreko saioetan Kotzia, Emanuele Kotza eta Stefano Mancusok ere honen inguruan aritzen ziren bere bakoitzak bere eremutik, eta Lin Margulis izan zen agian hauei genetika edo mikrobiologiatik ba oinarriak ekarri zizkienak ulertzeko elkartasunaren beharra eta garrantzia.

txorakeriak. Sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Nafarroako gobernuak 3,7 milioi euroko indemnizazioa ordaindu beharko dio Baie de Odietari. Kaparrotxuko makroetxaldearen handitzea gelditzeagatik. Menuda fiesta. Ba, ala ebatzi du Nafarroako Justizia Auzitegi Gorenak pasaden otsailean. Kontuak ala, 2013an 3,450 aber

Zatik, iru koma zazpi milioi Kaparrosoko makro etxaldearentzat. Justizia kapitalista nazkagarria.

Sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Apirilaren 18-19ko asteburuan halako berri bat irakurri dute La Directan, bide hautsiak, errepideak moztuta eta Gatz mendiaren salaketa Revoltes de la Terra de la Terraren bigarren ekintza hundian. Revoltes de la Terra talde ekologisten plataformak 2000 lagun inguru bildu ditu ICL enpresaren aurkako ekintzen asteburu batean. Katalunian ibaiak pozoitzea eta Palestinako okupazioaren eta genozidioaren konplize izatea egotzita. Bi mila pertsona baino gehiago bildu ziren apirilaren 18-19ko asteburuan Kataluniako Saien, San Pedor eta Callús udalerrietan. Kampamentu batean 100 denda altxatu, Gatz mendi bat okupatu, errepideak moztu eta tren komertzial baten trenbidea desmontatu zuten. Hori guztia mehatze ustiapenak Llobregat eta Cardener ibaietan duen ingurumen inpaktua salatzeko. Bai eta ICL enpresa israeldarrak Espainiako estatuan negozioak egiten jarraitzen duelako. Pedro Sánchez gobernuaren diskurso kritikoa gorabera. Revoltes de la Terraren bigarren ekintza hundian Sublevers de la Terre Frantziako plataforman inspiratuak ICL enpresa aukeratu du helburu gisa ongarrien fosforoaren eta potasaren negozioan aritzen dena. Kataluniako lurraldean Gatz meategiak dituena. Israeli boikota, desinbertsioak eta zigorrak mugimenduak urteak daramatza konpainia horrek itsasoilaren iparraldeko baliabide mineralak arpilatu izana salatzen. Israelek okupatutako Zisjordaniaren zuzen. Kokagune okupatuetatik produktuak inportatzeko debekua esartzen duen dekretua oraindik etzaio aplikatu konpainia horri. Fosforo zuriko bombak egiteko ardura zuten enpresekin zituen loturen bidez okupazioa eta genozidioa egosten baitzaio berari. Beraz, itxaropen argia Kataluniako herrialdetatik, aupa eutxigoiari, gora lurra eta lurtarrak.

Egia esan, kriston indarra daukan mugimendua eta beraren radikaltasuna eta borroka formek Euskal Herrira ere ekartzeko inbidiz begiratzen diegu Kataluniako antolakunde hauei eta agian hemen nolabait sortu beharko genituzke alako ekimenak. Asmoa daukat aurrerago honen inguruko saio bat egitea, Frantziar estatuan edo abiatu zen ekimen horren inguruan eta baita Kataluniako honetaz aipatu. Eta baina, hori aurrerago izango da, eta ziur datorren astean ez dela izango. Ze hori, amaitzen goaz, eta datorren astean nahiko nuke gaur uste dut ez dudala,

lortu Lynn Margulis eta baita James Lovelock proposatzen dituzten idei zoro eta zoragarri hauek zuen ganaino ekartzen, eta agian tematuko naiz ba, saio txukunago bat egiten hoiekin. Baino nordaki. Eta bueno, orain betiko moduan hori, bagoaz Xoroen Mintzoa saioa amaitzen, eta hori, esan bezala beti esaten dizuet, oso gustora jasotze dituala zuen ekarpenak, izan kantuak, gaiak edo bestelako eduki, pertsona interesgarri, edo zein ekarpen oso ongietorria da. Mintzoa arroba eguzki.eusen egin dezakezue ekarpen hoiek, eta niri ba saio honen txukuntasunean pixkatere lagundu. Eta holaxe, ba, azken kantua musikariak plataforman dagoen itztantak taldearen larruaren ugaritasuna kantuarekin ba utziko diogu.

Ba, holaxe, ba, mi esker, guinen bestaldean egon zarete guztioi. Sentitzen dut, egia esan, sentitzen naiz pixkat programa ez dudala sobera ongi landu eta bueno, ala izan da, baina, bueno, espero ideiren bat edo interesgarri suertatu izana. Eta hori ba, mi esker. Eta holaxe, zaindu asko, eta betiko moduan, aber behin goz, zaintzen dugun hartzen gaituen lur eder hau.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Musibla.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
2: Musibla.
3: Musibla.

Kaixo lagunok, musibla saioa da hau eta ordubeteko tartea dugu aurretik musika entzuteko eta berarekin disfrutatzeko. Wet Leg izeneko taldearen musika izan dugu aurreko saioan ere ekarri genizuen euren azken diskoa, Mausturizer izena duen azkenengo diskoa, eta ba, euren lehenbiziko diskoaren, disko arrakastatxuaren ondoren, ba, euren lekua erreibindikatzera datoz, sendotzera datoz. Boskote honek post-punk zorrotza egiten du, melodia itxaskorrekin, abestiak oso argitsuak dira, oso baikorrak iruditzen zaizkigu, erritmo dantzagarriak eta energia haundia eskaintzen dizkigute. Pont Song izena du euren urrengo abesti honek.

Abiak respetatzen ikasi ez zuen, eta oraindik horren damurik ez duen, norbaiten ohar, labur eta agian ergel batzuk. Bat, a. Arrautzak ez du bere burua, arrautza dela inoiz amesten, ez duen txoria izango denik amesten. Txoriak ez du arrautza dela, inoiz amesten, ez duen txoria izango den.

arraultzakumeak ez du ama arraultzaren abia inoiz ametxetan amesten, ez duen txoria izatera iritsiko denik amesten. B. Txorikumea atera daia da arraultzatik, egan egin du dagoeneko abiatik, eta bere ama txoriaren hegaldi bera inoiz ametxetan amestuko duen txoria izatera iritsiko denik ez du amesten. Arraultzakumearen eta txorikumearen loezak, naiz ieltsu margotu, zurezkoak edo portzelanazkoak izan eurak, zehazki amaren amets ezean bat egiten dute. Liburu oharra. Baliteke etxeko arau eta familiaren kontra. Baliteke etxeko arau eta familiaren kontra jo behar horretan. Egitate apur bat aurkitzeak zenean eragina izan dezakeela, ume gizontxoenei arraultzak lapurtzen eta aurkitzen dituzten abiak apurtzean islatuz. Abiak errespetatzen ikasi ez zuen, eta oraindik horren da

Gaur ere berriz erori gara gailu taldearen atzaparretan, euren azken diskoa ari gara aletzen azken saio hauetan. Bizi eta iso du izena euren azkenak, eta bertatik atera dugu gaurko abiak lehenbiziko abesti hau. Oinarri sendo baten gainean eraikitzen dute euren diskurtsoa, letra sozialak eta mezu zuzenak erabiltzen dituzte, spoken word, ukitu poetikoa ere nahaztuta. Rock zaratatxua batzutan, beste batzutan barnerakoia, eta oso ausarta. Nondik joko haizeak izena duen urrengo abestia entzungo dugu.

gazik erortzea dagoen etxe zaharreko ataritik. Inoizko argien ikusten dut nondik jotzen duen aizeak. Kostata ez pentsa, baina bai pasotzea erabaki dut ustezko ez leku honetan. Kasik ondakinen artean biziarren eta deuseren jabez izanagatik oparotasun guztizkoan. Osotasun lasaiean aurkitzen naiz bizi beste igabe bizi. Simpleki aizeak nondik jotzen duen adi.

Mantxotasun militantean, egitearen aldeko aldarri irmoan, egitearen aldeko aldarri irmoan, atzeraka aurrera egiteko karramarroak lez. Ustezko aurre bideari ezkin eginez, estaldura konexio eta aplikazio orotatik urrun. Aize zirimola, digitalak iten txeznazan, ondoan parez pare dudana. Ikusteko gaitasuna ken ez nazan, gaitasuna ken ez nazan.

Bai, hau ere, talde hau ere, egon zen gure aurreko eskaintzan argazki bat behelainoan du izena taldeak eta euren epe berriak kateatuta gauzka. Geldigu eta dena huts du izena euren azken lanak eta post-rock ilun bat agertzen digute abesti luzeak eta ritmo hipnotikoak oso interesgarria eta oso atsegin egiten zaigu euren azkenengo lana guztiz gomendagarria. Huts izena du urrengo abestiak argazki bat behelainoan izeneko taldearen eskutik.

Oso baikorra eta oso folki datorkigu Gigi Perez musikaria bere azken diskoan The Beach in Every Life diskoak duen kutsu folki hori izenburuan bertan ere islatzen da. Pop eta rock cinematografikoa esan dezagun, baina mezu biribilak eskaintzen edo eskaintzen dituena. Letra pertsonalak direlako esaten dugu, eta bere abesteko manera, Gigi Perezen abesteko manera, ba unkigarria ere gertatzen delako hainbat eta hainbat unetan. At the Beach in Every Life du izena, urrengo abestiak, diskoari izena ematen dion abestia, hain zuzen ere, Gigi Perez.

0: Une batez bategini libratzen gira elkarreganik.
1: Jorgi Ekiza ezagun genuen Willie Drummond taldeko abeslaria izateagatik, baina hau da bere bakarkako bigarren diskoa, Argitzala du izena. Eta aurreko saioan esaten genuen bezala baditu abestietan badu horren isla, batzutan argi, bestetan ilunago edo ilaunago agertzen zaigulako Jurgi Ekiza bere Argitzala izeneko azken disko honetan. Ukitu elektronikoak ere ez dira falta bere disko honetan, naiz eta kantu intimistak eta lerro nagusia folk pop batera jotzen duen. Letra oso pertsonalak, hortan jarri du Jurgik asmorik sendoena. Orain da momentua izeneko abestiarekin jarraituko dugu Jurgi Ekizaren azken lana entzuten.

Carset Headrest taldearen azken diskoa harrigarria suertatu zaigu bere kontzeptzioaren gatik. The Scholars disko honetan eskaintzen dutena nolabait rock opera bat da, abesti oso luziak eta kontzeptzio bat ere ekonomizista edo merkantilista eri begiratu gabe. Kontzeptura jo dute, disko kontzeptual bat da, espiritualtasuna, identitatea, egitura esan dugun bezala ausartak, eta lelo biribilak ere ez dira falta disko honetan. Car Set Headrest garai hauetan bitxia suertatzen dan diskoa dugu, baina guztiz gomendagarria.

Eta honela se heldu gara gure azkenengo minututara gaurko musibla honek bereak eman ditu, bere azkenak eman ditu honezkero. Deus ez taldeak emango digu gure azken minutuak gozatzeko aukera. Euren azken diskotik Beti Eder izeneko abesti atera dugu, zain du izena bere azken, beren azken diskoak, eta ba, bertan gitarra indartsuak, erritmo zuzenak, eta oso abesti biribilak bildu dituzte. Honekin, bada, Deus ez taldearekin esango dizuegu gaurkoan, agur, ondo segi.

0: show berriz gaztiek izango ez gehan danoi, bai. Gauneko fase hortan ez gauden danoi, bai. Baina baita ere fase hortan gauden noi. Gaztie, desgaztie, desgaztea. Ezagok beste irten bedirik. Etzeon beste biztirik. Ezeos besterik. Hilde gaztea eta ala, gora desgaztie, gora desgaztea.
1: Izango galtzea
0: gaur talde oso ez ezagun bat, eta karkizu bat. Oso ez ezagunen niretzate bai, eta zuen zago, dandan zat, ezagun duke, oikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik inoetxe dibitzat. Zan Black Gerardo izeneko abeslai taldei ingurun nahi gehala. Eta ez jakitez, ez dakitela, ez da zeizkuntzatan kantatzen de. Zailak erak egin dut, alde baten da bestien, eta ez dakit, malinkea, edo malinkeraz, aizeigun, ez dakit ziur. Ez dakit, malikuedan, baita ere, maliz aparte hiru bat naziotan hitz egiten dalako malinkea, edo malinkera, maliko kontua aipatzen dut, malikiko herri batetako kontzertu bat agertzen dalako, beak, hoxe, kantatzen dalako estadio batetan. Eta horretaz aparte, ba, zer ez esatekoik. Rigi, Zoroarri, Zoroarri, Afrikako, ba, zentroaldeko zenbait herrialdetako doinuk erakin nahaztue. Eta hoxe izango zuna gaurkue. Osasuna puntu duzen larun da otamenetzi garreneko lana. Eta desgaztean 46. Black Gerardoi, Black Gerardoi, zuzendutagoa.

0: zer litzateke, zein litzateke erradikalaren antonimoa? Axaleko, buruarin, axolagabe, sakona ez dena, azalean dagoena, pertsonez mintzatuz, burua harina duena, zentzu gutxikoa dena, gauzez behar den axola edo ardura ez duena, gauzak edo gauza jakin bat axola ez aizkiona.
1: Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos.
0: Dena oso demokratikoa.
1: Por mucho que yo camine, nunca la...
0: Dena oso demokratikoa.
1: ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
0: Dena oso demokratikoa.

0: dira.
1: Ez gaztea, ez zaharra, desgaztea.
0: Badira barnera sar ditezela.
1: Bizitza bezala.

Bueno, lehen aipagu estetan beste kontu bat, malinkera edo, bueno, uste deun hizkuntza horretaz aparte, frantsesez ere abestu ohi duela kantu batzutan, gero txura ituko dituzuten edan. Hoxe, besteik ez.

0: caiga será un bello mensaje de paz para la gente. Que las olas me arrastren y me lleven.
1: Zaunan, karakteristika batzuk guen, justu kontestu hori pasatzeko, ez?
2: Baina alare, hori gaur egun gertatzek, anek esatu nahu segitzei gertatzen. Ni lankide bat, hau, ni lankide bat eukinean, gaizkiesaka erabatekuan.
1: Baina horti etorrelik elare,
3: bai. Igual hor da hola jatorri,
2: bai, ulertzei atorri, bai. Gauzadek, emakume hau separau intzala, eta gutza relajazioa bezala izan nuan. Zer nuen, ostra, ziondo, osea, ja... Espero ginean bezala, lego kontu honi duen etxala hola. Osa, jendia etxala banantzen, eta sehitzazula kirol bat bezala guen.

0: ia.
1: Atentzio eman izan ditorrek, bai. Eta nera dineko jendian artian, bai, eh? Osea, igual espero iat ikizan dekena beste belaunaldi bat, eh? Eta hori tia, baina hola, deporte bat bezala, bai, eh?
2: Bai, bai, bizket.
1: Netzat violentua dek.
2: Bai, te kasaste la cagaste rolloa, hola. Hori txiste horiek, eta...
3: Bai, bai.
2: Hola, hori ez, bai, bat ematekin kompromiso harreman bat sortzie izango zan bezala zure buru kondenatzi.
1: Bai,
2: ez dakit, hola, bizi txar batea, ez dakit.
0: Algunos me criticarán, ya lo hacían antes, otros quizás me odiarán tanto como a sí mismos.
1: Bereziki gaizki sartzezianan, nire kontrarioa. Nire kontrarioa bere bikotiagatik. Ta hoi ulertu berrenan, nire kontrarioa bere bikotia zala. Bai, bai, bai, hau beste lankide bat, eh? Eta ostia nik...
3: Bere txaxia zala.
1: Ba, bere txaxia bezala, bere kontraitazio lako. Ta orduan, bere kontrarioa zala, eta nire handik denboa batea kontu honi duen bere bikotiagatik aizala. Uste nian, mobida bazakala norbaitekin. Tesani, ostia, ostia, hau ere bikotiagatik aida. Ta kontrarioa ditzaio, eta gerostik beste batzuk ere kalaizkina tola.
2: Bai.
0: Yo caminaré lleno de amor, solo y errante, por ti, por la vida, por la luz, sin espejismos, me odiarán tanto como así.
4: Olgetan, benetan, sinisteien sinistekuek, desgaztea, eiteiteun, eziteuek.

0: Ponte como quieras.
1: Murmurioa zoartzen gara hau eteten denean. Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna. Ez dira betiko garaionenak. Laino ilunak ditugu ikusten. Baina ene begiek ez dute malkorik isurtzeko gogorik. Oraindik ez baita berandu, samurtasunari toki bat egiteko.
2: Egan dijusten sentimenduek. Egan dijusten bizilek.

Gabonezko irratzaioa. Eza moguen, bezgaztean, berrogeita xikarrena, eta osasuna puntu duzen, ba, larun berrogeita me edetzigarren lantxua. Aurkituko esutena. Ezan, de Elena Ipaizu, malinkea, malinkea da, zestakit, zeizkuntzatan kantatzen justu. Ganda, togolese eta tagaloga ere agartu zaskit. Hemen bilatzen jen, jardunez, zeizkuntza ezin duten egen. Abesti izenak, baina hoxean zen dut mogun, ba, lau izkuntza desberdin nietago zean, baraji ematit, eta hoxean zen ez Afrikako ba, izkuntza ez horren famosotan, eo, ba, ez dutela komprenditzen, alegile bilatzaile artepiziala hauek. Eta, bueno, esan, haitu dituzuden kantuek, ba, gerre moia, Tongani Tongatima,

Miri, Selavi, Jeune con papa, la Villa Tele, Je t'en prie, eta ari jende Soromandi izeneko kantu gaititu zutela. Eta bitartien baitere, bizitzen zentzun inguruko beste zatitxo batzuk, horretan benetan anuntzio bat egai, geure beste anuntzio batzuk, eta gitxo, ba hausia izin dala. Hausia izin dala. Hausia izin dala. Hausia izin dala. Gure azken irratza jo. Eta urruna gehiago, eta beste musika mota batzuk izingo dituzu dela, eta beste talde batzuk izingo dituzu dela, hemen esan baitere, hau arroza zarean entzun alde zuela, baina baitere beste irrati libre batzutan, beste irrati batzutan de bai, eta aspetitik inoi deula. Aio, urrun artea.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107.7 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

ez du lekurik industrian. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian. Hau da pasioa denbora guzian eta puntu bezbat zuen eguzkian. Ez naiz eliteko hoien epizentro libre nahi dudan.

Usai berak ez dute ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez,

ikusten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, inzailak baina ez dira sartzen TikToken.

hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da takazan guartetik gola, lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola, zuenean ikasle txarra ginen ta eraiki dugu gure eskola. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian, ez, ez, industriak ez du lekurik alkimian, argia agonian, iluna.

Agur guziri ongietorria di musika saio berri ontarat gaur eskualeritik izanen ditugu erriugatzen maketa lehiaketan parte hartu duten Durangoko gar taldea entzungai, baita ere Iruñako ska talde bat bisaiak eta hauek finalan dira. Mateo Zikuta eta Elgarto ere hipoplariak entzonen ditugu, hien disko berriena, old school pixka bat, eta sample interesgarriak, musika interesgarria ere. Hira, Gasteizko metal taldea ere gure artean izanen dugu gaur, eta joanen gira Zelanda berirat, Mauriak dira eta rigea egiten dute eta Jamaikarrak bezala, eh? Catcha Fire deitzen da taldea. Disko berria entzun gai, Britaniatik Nul Si Découvert taldekoen zati bat ere entzunen dugu, LMA, hau da, Tolosako Japlaria Occitaniatik heldu zauku Inutil disko berriarekin, eta unek ere, sozietate unek ekartzen dauzkigun eokeria eta gerla eta beste aipatzen izkigu Puten Epok entzunen dugun kantuan. Cheers taldekoak Txekiar Republikatik etorzen zauzkigu Celtiar Punk musikarekin bai, Galesak ere, irukote bat Mac Lusky taldea izanen dugu, hauek ere lanberria bidean baitute, eta Japones Anabi taldearen metalkora entzunen dugu launeska, eta bazterrak arrotzen dituzte Harajuki kor deitzen duten musika, auzortatik aldu baitira arkor amerikara ere, American Theory taldekoekin entzunen dugu disko berriko zati bat, eta lasaiago hasiz sol soinuak hemen Olive Jones Londreseko kantautore gitaristak ekartzen daukun For Mary disko berria laster argitaratuko baitu, antzin jasta Kingdom kantunekin Olive Jones.

Olive Jones ingles kantariarekin, hemen Londresekoa da, berak sortzeintu kantuak, musikak, gitarra jotzen du ere. Disko berria For Mary Laster argitaratuko du, eta hemen ginuen Kingdom deitzen zen kantua. Eskualerikoak dira eta ska musika egiten dute, Iruñatik heldu zaukun Bisaiak taldea da, erran behar dugu, Herri Urratsen maketa lehiaketan parte hartu dute eta lehen bost autuetan ditugu, beraz hauek ere lehian dira finalan izaiteko eta Herri Urratsegunean jotzeko, gaua deitzen den kantua proposatzen dozat, hemen Bisaiak rege ska taldeak emanik eta erran bezala, talde hau 2023an sortu zen Iruñegian eta pasaden urrian Porlanezko Lorea diskoa argitaratu zuten. Taldearen ibilbidea hola abiatzen da, hala nahasketa handia hemen ditugu 8 musikari. Bisaiak.

Bisaiak Nafar talde askiberria 2008an sortu baitzen eta hien lehen diskoa argitaratu dute rege erritmo hauekin eta gaua deitzen den kantua emaiten zaukuten hor. Erri urratzen maketa lehiaketan parte hartu dute eta finalistetan dira hauek. Rege musikan segituko dugu eta aldiuntan ez gira joanen Jamaikarat, baizik eta Zelanda berrirat, Catch a Fire angoa baita, Revival 2.0 diskoa ekartzen dute Maori musikari hauek eta Seriously deitu, Seriously kantua proposatzen dauzet hemen, Catch a Fire Zelanda berritik.

Gaztelanda berritik, bai, heldu zauku ez Jamaikatik talde hau, Katxa Fire izaiten alko zen, eta hemen Maori musikariak dira denak ere, eta Seriously deitzenen kantua Revival 2.0 diskotik ginuen entzuten, erran behar da ere Redemption Song kantua dibidez berriz hartu dutela reggae munduko maisuak sortu kantua.

Oksitaniara Tolosarat goaz eta japlari bat LMA deitzen dena. Inutil du disko berriunek izena eta LMAk aipatzen ditu autotunik gabe, espimaratu behar da, raplari batzuk, horreltzan batek edo egiten alduen bezala, gai bat hartuz, izaiten albalimada modiua ediotza edo laguntasuna, izaiten alda hemen bezala gerla, Palestina aipatzen alditu, eta aldiuntan epe berri hunekin Nitram eta Sidot deitzen diren bi musikariekin egindu lan LMA deitzen da eta Putain d'époque kantu honen izena garaiputa hau.

EMA da bere izena eta hipoplari hau Tolosakoa da, Montpellieren sortua balin bada, largoita emezortzian, Mael du bere iazko izena, eta azken urteotan, bera, Tolosan bizida, bakarrik ikasiko du musika eta lantipiak egin dituela, sukaldari, bastimenduan, eta horako gauzak. Claude Nougaro ere musika saria eskuratu zuen, hamasai urtetan, deia, eta CD bat grabatu zuen, omen ez dela berriz aurkitzen hau, eta 2008 Gioz, bere musikaz bizida raplaria. Beste raplari bat Mateo Zikuta da eta unekin musika egilea Elgarto eta berda erran musika aski kitz batzu asmatzen dituela edo sortzen dituela eta gainerat azpimaratzeko da hemen etxamendit alagalden xample bat ere entzunen duzuela, ordean orako kultura dutena respetatzen dut, egia? Eta Mateo Zikuta eta Elgarto beraz, Flow Torretta deitu zatiak arzen daukute hemen kalie deitzen den featuring batekin batean. Ketura operazioa deitzen da eien lan berria.

Onda, olako hipopa ere entzutea eskoaregian Gasteiztik heldu zauku taldea Mateo Zikuta eta El Garto dira. Ketura operazioa deitzen den diskoa, gaitat eskentzen dute Bankanpetik bai entzungai, bai nahi bane mauzu ere berreskuratu edo pagatu, nahi duzen bezala, ameka zatiz osatua da, eta hau gustuko izan bane mauzue, osoki gustatuko zaizue, hitzak eta hotsa Mateo Zikutak eginak ditu, eta instrumentalak El Gartok lantzen ditu beraz. Gasteiztik Bretania alderat goaz, Nul si découvert taldea, deia pasatu izan dute, iruditzen zat adi emankizun batean, eta dan lebag deitzenen kantuarekin eldu zauzkigu bretoiak, baina frantzesez hitz egiten dute, Eduard Menezekoak dira, eta Revoir Chatelain deitzen den azken lanean aurki dezakezuen kantua dan lebag beraz. Nul si découvert taldea.

Britaniatik heldu da taldea eta Nul si découvert deitzen da Dans les vagues kantuaren izena. Beren taldearen izenburua heldu da loto txartel horiek horre erosten dituzularik karrakatzeko edo askatzeko eginak diren joko horiek, bada parte bat azpian nun idatzia den Nul si découvert hau karrakatzen mani mauzu eta agertzen mani mauzu hor azpian den zenbakia galdua dela. Beraz hortik heldu da izena. Durango alderat goazen eta hauek ere Riugatzen maketa lehiaketan parte hartu dute. Jon Garzia Zabalak eramaiten duen proiektua da, gar deitzen da hau eta preziatuak diren momentuak deitzen da kantu hau. Eta esplikatzeko Mokers rock taldean ama bost urtez ari izan da kantari hau eta gitarapala joilea, beste musikari batzuekin gar proiektu hau eramaiten dute orai eta gazteek entzuten duten irrati batean maketa lehiaketa irabazizuten jada oraina eskuetan deitzen den diskoa plazaratu zuten ere gar taldekoek eta hauek finalan dira ere beraz maketa lehiaketa hortan.

Gar taldea Durangotik, hauek ere azken bostetan dira, edo lehen bostak, erran behar ginuke, marketa lehiaketan, erri urratzen jokatzeko lehian dira, beraz, Indigo, Neutroia eta Somak taldeekin batean, eta hoesan entzun dugun Bisaiak. Eta aldiuntan, goazen Shears taldearen entzuterat, Tales from the Parking Lot deitu disko berriarekin heldu dira. Zeltiar punka egiten malima ute, Txekiar Republikakoa da taldea, ez dira batera irlandesak, pentsarazten alduen bezala, haien musikak. Shears taldearen Voices kantu berri.

0: just me and it's lonely.
1: Cheers taldeak Tales from the Parking Lot deitu disko berria argitaratu du eta Voices deitzen zen kantua. Olako punk, rock, folk, zeltiar zerbait egite malima dute, zira batele irlandesak, baizik eta Txekiar Errepublikatik eldu zauzkigu. Aipatzen baitugu keltia Irlanda, Gales herrira joanen gira orai hirukote unekin, McLusky deitzen da taldea, I Know Computer deitzenen kantu berria proposatzen dauzet hemen entzutea diskoa laster argitaratuko dute ere.

0: rock ona, airosa, eta umorea dute irukotean galesak dira McCluskey deitzen da, eta I Know Computer deitzen den disko berriko entzin jasta, ginoen hemen entzuten.
1: Burra!
0: Gaurko emankizunaren azken zatirat pasatzen gira eta hemen Heja deitzen den Gasteizko metal taldearekin azken parte hau abiatzen dugu eta erran behar dugu indartxu dela Heja taldea. Gasteiztik ispiruaren aurrean kantu berria ekartzen dauku boskoteak Heja.

Arabatik heldu zauku egu hau Hera taldea Odei Oinaz, David Inigo eta Carlosek osatzen dutena eta lan berrienetarik bat dugu hau ispiluaren aurrean deitu zatia. Japoniara joanen gira Harajuku auzora eta entxusen Harajuku kor deitzen dute beren musika horrengatik epe berri bat Hanabi taldearen zat Hot Topic deitzen da eta japonesak indartxu launeska dira, bai, hemen kantu zai direnak 2015ean sortu zen taldea metalcore, baina ez fidatu beren itxurari, piskatola manga etako pertsonaiak bezala ibiltzen baitira, ongi makiatuak eta koloretsu Spicy Queen zatia proposatzen hau zuet Hanabi taldeko launeskak Japoniatik.

Japones neska laukote bat da, liseoan ezagutu zirenak eta Maximum the Hormone neumetal Japones taldeaz maite minduak dira ere. Eta ondorioz, Yukina, Matsuhi, Etsu eta Chikak egin dute Hanabi deitzen den talde hau. Harajuku auzotik heldu dira, beraz Harajuku kor deitu dute hien musika, metal kor, neumetaletik badu, eta noiztenka hola melodia batzu, inglesez egiten dute gehiena, eta epe berri hau dute hot topic deitua japonesek. Gustatu bazauzue saio hau gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunean berri zentzuten alduzue, eta elkaragurtuko gira gaurkoan American Theory taldearekin, arkor amerikara dugu, Where Did All The Flowers Go? Deitzen den diskotik Take Me Away kantua American Theoryrekin ondoko aldi arte erten hau zuet, esker mila gurekin egoetagatik, adi!

uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzki irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: borracho. Muchacho, un acorde alcohólico, por favor.
1: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzun gaitzazu FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
2: La señal libre.